അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദ റേഡിയോ മൻ എഫ് എം 88.4 ബട്ടഗ്രാം ദി പ്രോഗ്രാം ദി ദർദ ദർമാൻ ദഗ പ്രോഗ്രാം സരാ സസു മിസ്ബാൻ താജുർ റഹ്മാൻ സസു പദ്രാന ഖിദ്മത് കി ദാമന റേഡിയോ എഫ് എം 88.4 ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ന ബിൽകുൽ നിഖ ബനി ഗഗ രഹാസരി ദഗ പ്രോഗ്രാം കി മാസ റേഡിയോ മുഹതരം ഡോക്ടർ നജ്മുൽ ഹസൻ സേബ് മൗജൂദ് വി کم چې خپل پیډي په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر 7 بجو نه مازیګر 7 بجو پورې د دوی او پیډي وی سبا چونګې د اتوار ورځ ده د سنډي ورځ ده کله چې د اتوار د سنډي ورځ وی نو په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نجم الحسن صاحب خپل پیډي د سحر 7 بجو نه ماسپخین 12 بجو پورې کوي ځکه ډاټر سبیا واپس کوي په خبر تزي نو کوشش دا وکړ دی چې د دولسو بجو نه مخکې مخکې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شي. یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الحسن صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شئ. تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، غورځېدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د میدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او د سره سره

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام نزار.
0: خير خير تيجي بروجرام كير كلي واي تاسو ته
1: ډیر مننه ډیر مننه څنګه چلې
0: خیر دی جی ګران قدردان په خیر را لې
1: خدای دې وبخ خدای دې وبخ
0: خپل نام را سره شریک کې
1: شیرزاده دې ګوره خبرې کوم جی
0: شیرزاده سه پروگرام کیر کلی وایو
1: ډیر مننه جی
0: شیرزاده سه خیر دی شکر دې سم مصروفیت نن سبا خو ګرمي دا ولاد غنم ورزي دي کنه
1: جی غنم خو جو لاش نه دی جی اج دغه بزرګی مزوری کو پلی مولی توګو د شورګرو ګړنه جی
0: یاره څنګه لاش نه دی بل ورځ دی دندې ته تل ما ما قتل تخل کو ری بلی دی
1: دندې ګرمه ده جی او موږ نه مخ کیره دی دا خبره صادق
0: کو هل زه خو هغه سوچ کوم یاره ما غا کزن تای ما غا وګوره په لاغه یو کنه
1: نه نه دندې ګرمه ده دندې اسلام نه را سزا موږ نه مخ کیره دی
0: ها ها ها ها نور شهزاده سیب سیتم خده
1: خیر خیرت سزا وګانی
0: شهزاده سیب

0: അൽഹംദ് ഇസ്ലാമിക് ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക് ഹൈസ്കൂൾ ബട്ടഗ്രാം ലത്തീറുയോഷ്മാർ കല്ലൂണ താലിം പൈതാന ഖിദ്മത് തബ്സറ കവി നക്കാം ബച്ചി ഖുൽ ബച്ചി ഗണി ദോർ ഹാജർ താലിം വർക്കവുൽ സരസറ ഫമാഷുമാനോ കെ ഇഖ്ലാഖി കിർദാർ സാസേ ബാന്ദേ ഹം ഖുസൂസി തവജ്ജോ സാതി കംചെ താലിം പൈതാന കെ ബട്ടഗ്രാം കെ ദതീറു ദ്രു കാലുണ ടോപ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡർ ഇദാരദ അൽഹംദ് ഇസ്ലാം
1: خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
1: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
2: خوسته
1: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
2: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه ده کرده
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزونه ده سه
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو اور نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام فائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 84 41

دا فیسبوک ولی کرن کای مړه زدی شیز کنفیوز کړم ها نور څه خبر نشته یو ځل می لایو ګړه دی خو بس هو

موجود وی نو کچری تاسو د میدی جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکون نساء بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردی کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483878.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: خلق وای خراب شوی خیالات دی
1: او ډیر خجی
0: او یاد دی یاد هم لکستار سره پریخوا یاد دی یاد هم لکستار سره پریخوا یا زما د تصور سانګونه مات دی
1: ډیر خجی بہت اعلی
0: اجازه غړما الله پامن